0: nalagiaqa vik sallerutjit igneq ikiaqpaulaq ikiaqpak narvaqpak kikettaq tingaq
1: farthest north mountains
0: qalutaq kangit kiyoktaq atchiligeaq kitaktuuraq kuuguruaq tammayageaq iqaluguliuraq itqiligeaq uqpiilaq pigaraq ukhrukuvik niaqorunaq sikuliraq huoqpak atchalik gaahraq kangeqqat
1: long high bluff
0: savviuvik Tekiaqtaq Sirraq Aguleruaqaruk Tigutaaq Qayuuttaq Kangingiivik Nuvuraq Kunagrak Iqaluguliuraq Analaq Sanniqsaalu Patkutaq Sivuraq Uqpiilampaanga Igiluqpaalu Qaaqtuquvik Tapqauraq
1: You can see a long way
0: Uhuruqtalik Imaerenyaurak Igilguruatjiat Nuvuraqpak Siku Pinguhuralik Kangillerpiat Pattaktuq